FM zalikat point le megaharsa pana honki pongkhia paite program ahi ta nga le minit som thum ahi tak to ngai khitu teng teng na vekunni tak lampha to ni nisom ni lekiat khago kum sang ni le som ni le gok pathian ni tini ta ki program huna phatnala bcd bungmol te apanin ingai ti nga huchin go hoi vung apanin nau pang kep na a nu le pa mo pok na chi thupi pansana pana thukup ngai ding hi tun amasa pending ina bcd bungmol te apanina palai ni chi ingai ding